0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu zirchar rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu gazum nangli ge.
0: Ngan zui li zin di ki nambar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
0: Kiwe yenbi lu yang.

Lapche meja zebe zhengguo. Meja kona yu. Meja sena yu. Meja yue zang ngan cho la zhenne lo sar yu. 相对那木头节配给节目插片将这么老给浪片七张月长写白两年不贴这是本你们的他每家老配话音啦主播七张错了样配话音咱们推论了俺先把歌词写了

tene lingene tiringni kegi chungkara yin shibati zayin kari. Mikzegi lushe di mikzegi nimu tiri nga zui megegi chungkala haksam suimi ki mundun

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yin
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: zazdan denbe sengen thukul hengye kungkham sa Tengen ne sengu tsu bei li zhen di Zhong yang long zhen yin zhi ji jub li kung Pyo ge long zhen ki Ti ling ki ling shi shi bei li zhen zhi Kui bo li zhen zho jiong shu bian Ren ji wen du yin la Ta ta ting ki ti ling ki ling shi li zhen di nang lo la yin la Ta ta jie tu di li ya xing bo mang chi wa chi Dun du Le la ya chi xing bei gup sung du yin la Xing li chong zip ta zhi ba yu bei Nang dun ka jik gu zhi xu yu la Ta jik xing li di yin la Zhong gu bei to bo ta zhi ba yu re Ta xu zang Zhong gu wa reng ni ki to bo Rang yi ki la nang tu thambu ru ya zin ya di yin ba yin na Ya ji xing ba da ka chay tab yo ma de Ta tin de song du Lo da ri xing ne ge gam ne le Zhong gu xing ba lo li tu jin si Tu jin tin de dang jay yin na Ya ji xing ba zu la ya to ji len bu shu ya jik da Di xing du yin na xing le la ya Tong chen bu nang ba de Li bar zung gu yo ri Ta ta lo cha xia ba yin na Xing ba lo li tu jin Ting gu ba ti shi Ta xiu zang tu zam te li du yin ba yin ne le Zhong gu zhong yang ki jikib shu ji jikib ki zhu shi zhong yang mo wei ki zhu shi Xi Jinping ki yi ne Dang zhong yang ki cip shu ji ge yong ki gya zi xing ba da Xing zong ki tab jo su le ga qi xing ba lu dun su la yi na Tu jing ki ten zhe da sui mei ki cim zhi na ya shi Xi Jinping ki yi na Ta lo rang ye ki ye zhu tun bop te La ri yang sin tu sa ba du ji Ngu min zhe ki tun bop ten bop Gyun jong tu be Dun zhu ri yang Lo li ki ribe king yu si su na ya shi Xi Jinping ki yi na Shimga Deng Wei da Se Xiong ki Dang Zhong Yang ki Tab Zhu Gu Zhi Lak Da Nian Dian Qi Ba Da Chong Sip Kyo Yong Ne Tar Ge Yong Ba Da Ya Gu Di Dian Di Dong Ma Xing Da Da Xing Bian Xing Zhu Sum Ki Si Zhu Ki Pen Nui Qi Ru Dong Ma Da Xing Lia Ki Chuk Du Tun Ki Mi Ba Da Bu Zhe Ki Pen Zhe Qi Ru Hu Da Dong Ma Xing Bian Ba Bar Chuk Du Ki Tab Lam Kya Ge Dong Ma Da Yu Bup Da Dun Ne Ne Chui Le Zam Zi Dun Sum Dian Ki Chong Sip Jun Jie Gya Zi Xing Bian Cho Wa Di Bai Di Ki Da Zi Du Dian Ba Yong Wa Qi Gu Si 年度哪有的 中国新别罗里推进听古巴地切的各属于那里 本中给撒娇康生的一年 罗里当上差有的 本中给重视给渔民民的 参与规矩超过永不必呢 年度中年率 国龙阿东主的各处考验呢 年度一宿这样的率 国龙七年的松动家的结局开始 颠簸的发的行 罗竹松给人啊 罗达拉 chanyum gyaja chukji da chanchung shi pharje patze di na genyong ki ang thangbur ya lebyo res gyagab dumzi ju pyonchung dakje jikyab ruga ki tangzu shoji da jikyab rubi basang ki sakyo baya sumare ta xian xik ne shubu yin na genyong ki ang thangbu ten ni kongbe ki chungze xing chokbar ya ngun la juba la chokbe shibze chunzu jik da xing chokyo ki gyurju ka ding sabdu dunga da xing chokyo ki tunje gyurji na zo gulung chebe dongme ki jibu jiri la 村内王家的空白的王家所现在着迷托当给年前节春梦出脚了呀各地当外帮大女电器特别讲热是漂亮就从基督村里刚搬出特区新住所以新住把选吧杨姐也送不是他及罗马的盆中给托托爬的冲突新着过的呀爸爸用我的新松来顿给地位领间都自己村里给顿给脚把的连续给鼻子托了动了四句给他用起把的若脚的若人起把这个 Namang paparaki mala tuyo re. Longa zengi chargui jubshi bhe zhengla yina, rimzi cheba yina, xing zhoglai ki kekungsu mungu goro tongjuru nijigabchuk nubshida chewa chokdangwata. Chongzib targe la gudi tongwe kasi mungu goro tongjuru chokkechungni da chewa nga tongju cheche. Pyogyuru mungu da namzang gyaze gyeju yin, mangzu da shirim xing zhoglai che la kachwa yo re. Ta tuyga dara uyruga doruki mungtabla gyaga langwe che la yina, uyruga doki chungze modu sadian da gyage tongwata. Chongzib cho yungne targe yungwaraya gudi dendi tangje Xingzhou mangzo la yina penpa ngu huda toba che yore Taji nye do nishu zizhu lu Zhonggui xingbe lo le tujin ti charwe gupsu yina